0: Gamyul pes karloni digrim sankan langyas kunla jule sankan langyas diringe gamyul pes karloni digrim Sanchez la phulche singa ta turso janto sankan langyas thangma ju jus tenang diringe digrim iskor kun jus sanna diringe digrim i gozuk pika ikanga ta tamdel jigo tenok tamdel bo laksa linanga yerga salches yang testing na sankan langyas se tugyang se pia chewang dolme salazat kani ijung logic sanchez la pulin Diring e tivatilani digrim bo Tashir Gyalpo Kong PDD Choklam Sali Naseka AWE Juksa Zateno Kong Tangyampo Pardhan Mantri Suryagar Muft Bijili Yoshnanang Delte Tivatilani digrim bo Sanchez Lapulin
1: Aapki chai EMI kiraya kaise manage karun? Ek jugaad hai Achha paisa milega Kaise? Apna bank details do Kuch log paise bhejenge Unke bataye account mein transfer kar do Commission milega Itna easy काहे का इजी ये तो मनी म्यूल है इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से अपराध है जेल हो सकती है
2: ना भाई ना
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें किसी को यूज ना करने दें आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
0: कासा सनकान लैंग्वेज ले दिरिंग अता तमडेल बो जुस्ताना दिरिंग तमडेल बो क्या लक्षा लेना अता यार क्या सचेस क्या कासा जु Kazuk ngata ay san kan langyas gamyul pa sangma tuks kenpo yino inayang ta ngeja sangma ito skula tsokshiga ya ngata yus ta nga chikpo. Laksal zirkan bo tini ngata ang sangme na nga rang na nga yang lakpeshtal soso jigot kya. Tini su ngata nga shinkan la khaspa, su ngata takzoa khaspa, yang su ngata ay sixpon la khaspa, yang su ngata ay spon la khaspa. Tini laksal rang soso yi ngata soso yot kya. Innang tingu nika ngata ay yergya sa chespo ngata ang su changme tukak sino. Tini kazuk ngata ang changme ziksin jita no. Daksa ngata chanma jikpe tuz nang stunte ta tulkur mamang poji ngata binga zate otino. Teo nang stune diri ngata shing jik jokchas innang tebe nang ngata yang tulkur binga zate no. Tena tsok lang ngata diri son jik chechigin nang tebe nang ngata chonmun ngata rangjini chose khyongkan ngata thomgoni na thobin jikta to te chok chi sangme na ngata yang thulkor binga jate to na ju te oshkida chi po tebe ne kana ngata ma lamosh kida jate no te ocha chi